0: da Bogda. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.